0: Thank you, thank you, thank you.
1: Da se zdravi živi.
2: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
3: Bubamara hit.
4: Aleksandra Radović iz Petnih žila.

Belvana Bubamara, pjesma od 91. godina. Ima pjesme zašto jednostavno mirisa na lito, na ubavina, na pozitiva, na sreća. Štom ki ga slušate, vidno će podsjetovat na more i za ropatuvanje ili dolgoletno za disonce. Kadi da ste vam momentove pozdravujeme, a o produlženjeme podsjetujeme na ušte jedan hit. Ovoj patot, Vlado Janevski, 10 devojki.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

tebi pjevam ovu pjesmu, moja ljubavi. To je žar iz dna moga srca, nalik na zrak sunca. To je nar kad u jesen puca i kratki uzdah bogova. Tebi pjevam ovu pjesmu, u njoj su svi naši strahovi, naše čežnje, boli i nadanja. U njoj su i moji snovi nemirni, u kojima su uvijek ti, moje ljubavi.